0: ege Radio Sapiencia.
1: N'obodo Naija, onye ọbụla ga-eritecha, ma ị bụ nwoke, nwaanyị, nwata, ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram.

0: nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey! Ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout atọ Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwede m exercise ya na get code goro ya
0: get code Nigeria limited ndị

0: nke a bụ ezigbo sayịn ka m wee banye mee klaụd bakọp nwekwa ndidi obere oge onye nwe m ga-abanye ige fri ọbanye ego nga rifresh apụ niile dị na fonu ya ọsogodi ya bụrụ na ọ na-azị ya uzi ha ịmakwa na mụwa chọrọ ịma ihe niile na-eme ọnlaịn ngwala anya ka ịhụ nnukwu oge eti ma ọtata
1: chineke data m tinyere ugbu a gwụla
0: gịnị ka m gwara unu
1: saa anya gị mmiri ụka fon gị apụ ime ogbule n'elu data gị tinye ya na ọtọ updetị gị lee ma ọ nwere apụ ime pere zoro n'akụkụ na-eri gị ego mechie taa bụ ndị na-anaghị eyi ụzọ mgbe ọ bụla itinyere data na fonu gị
0: mụwa ọkwa fonu ka m bụ ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma mịa ya fichaa ọnụ
1: obi ụtọ na data gị taa leave it 100
2: amaka enyi m achọrọ m iji gote hair n'ahịa kịta
3: onye ka iji nwayọ ekwu ị nụkwa maka Pious Primacy na-ele ha
2: nwanne m amakwa m maka Pious Primacy na-ere ha nọ maka na ha nọ n'enu na tu a ha nọ ike ndị agbago ị na-adịrọ m ike rigorigo aha adịrọ m biko ka m gaa ebe ọzọ
3: na akwa ejekwa n'ebe ọzọ ihe anyị na-achọ na uke na-adịgokwa na ụka anyị fanọzi na tu ha nọzi na anyị ebe anyị atụtanwụ fụ ọsịsọ
4: amaka cherugodo nke m gwaụ na ife m enu mbọsịsị ka m gaa na nke Pious Primacy ebe aha na-anọdụ n'enu mmadụ akpọrọ m sị ka o jee gosi m na shọpụ ha o wee kpọrọ m gaa na shọpụ ọzọ na-abụrọ shọp Pious Primacy m wee gote adịgboroja achọrọsị ọzọ m ndị mmadụ ike ndị egozi ihe ọzọ adịrọ
3: ewo nne m ewe n'iwe ha nọzi n'elu ha nọzi na anyị ebe anyị atụtanwụ fụ ọsịsọ
2: Pious Primacy Beauty World Adilas in all kinds of human hair Brazilian hair Cambodian hair Peruvian hair Vegramese hair like Bond Street and many more. Pious Primacy Beauty World is located at Erico Plaza, number 4 Kano Street, Main Market, Onitsha. Customer care number 081-63-74-1190. 081-63-74-1190. Visit our website www.piousprimacy.com.

0: Ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrụ ya bụrụ nke gị nya ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ ebe a nọ get gold Nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist n'ụsọ dị

0: stringent. Dettol, be 100% sure.
1: Isi nri dị ụtọ na-amasị m. Ya mere m ji na-etinye No Cube na nri ọbụla m na-esi iji mee ka ụtọ ya zuo oke. M ga-etinyekwa akwụkwọ nri na-ama pụkụpụkụ, ugu, ose, yabasị. Ha niile mere nri m na-esi ji amasị ndị ezinụlọ m nke ukwuu.
2: Nna m, afọ ejughị m, achọrọ m ọzọ.
1: Eziokwu.
3: Tinye akwụkwọ nri na-ama pụkụpụkụ na nri gị niile. Were ezie No Cube mee ya ka ọ bụrụ eri amịcha aka. Rie nri na-edozi ahụ taa.

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ Gate Gold Nigeria Limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na usoo DMG roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na
3: 080-332-9390
4: akụrụngwa dị eme exercise ya na
0: Get Gold Nigeria Limited ndị

tuola o gonya agbata obi gi enyi gi maọbụ onye nke gị na-agbasaworo onye ọbụla ga-eritecha ka ị na-azụ close up red hot 130 gram promo obi gị ga-agwa gị na ị ga-erite ihe nrite a ka dị site n'ọnwa april ruo n'ọnwa july 2020.

0: dia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na usoo dị mgs randa ba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 07047000914
0: maọbụ ịkpọ na 08033293090
3: akụrụ mgbede m exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited

0: ya nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ DMGS Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na
3: 080-3329-3090
0: get gold nigeria limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
4: Jigsaw jet dollar digidigba now eh